kaže da kad je to da mu ima izvekanjenje od uđenovo primati čast i pristoji. U duha svetaga paštenje na putje života vječno i vas vjesno i oblagoprijanje.